Elvis Presley og The Jordaners med Fever. Riktigt god fredagsmorgon. Ja, det här är ju en dag som är verkligen en sån här mellandag. Det är väldigt lugnt och stilla på de flesta arbetsplatserna. Ja, förstås inte på sjukhus och på andra ställen. Där står man i och jobbar dag och natt, vad som än händer. Men på de flesta kontor och till exempel här på NRK är det ganska lugnt då. Man går i gångarna och det är inte många som tittar på en eller säger hej eller god morgon. Alltså de som kommer, de säger förstås det. Men det är inte så många av dem. Men frukostradion är med dig och kommer att vara med dig de närmaste 2 timmarna. Och det är inte få som sitter och sticker sig på några nålar nu och putsar cell och ser till att allting är i orden. Vi får besök av författare Karianne Pedersen som är kulturhistoriker och draktsyrska. Och efter många år som fagansvarig och forskare vid drakt- och textilsamlingen vid Norsk Folkemuseum så har hon gjort en bok som berättar om bunadens historia. Och den ska vi fördjupa oss i om en liten stund. Så blir det förstås allt det där andra också. Vi ska ut i både i Norge och i världen. Och vi ska alldeles strax få höra vad det blir för slags vär 17 maj. Men nu är det Gro Anitasson.

Yeah. McKnife med Louis Armstrong and his All Stars. Och Hanna Faisan Jensen som är tandläge i Bergen och som alltså har lärt sig forskellen mellan avliva och avlevera. Och det var hon som avleverte en historia i kvällstanker eller till eftertanke som vi kallar det här på morgonen. Och du finner podcasten i appen NRK Radio under kvällstanker och där finner du många andra också som små kul historier. Länge leve livet! Yeah.

vilka gamla godingar vi får lov att spela idag. Här var det Glenn Miller and his orchestra med American Patrol. Strax ska vi ta turen till Svalbard, men först Anne-Grethe Preus ber oss om att ro oss över.

0: Det Anne Grete Preus. Hallå Norge, hallå Svalbard och Longyearbyen. Och riktigt god morgon Siv Limstrand.
1: Ja, god morgon Madeleine och Norge där nede.
0: Ja, hvordan har dere det?
1: Jo du, vi har det ganska bra nå, vi har det jo veldig lyst, for å si det sånn. Ja. Nå, det jo lyst som dagen, ja, hele døgnet.
0: Mm. Nu har mina solen kommit eller?
1: Ja, den kommer i april. Så nå er det, nei, nå ser vi ikke forskjell ganske enkelt på natt og dag lenger. Så nå satt jeg akkurat og så på noen som kledde seg litt om, for de skulle gå på sin lille trimtur opp på Platåberget som ligger oppe for Bakafé kirka her.
0: Ja. Siv, hur förbereder sig Svalbardsamfundet till 17 maj?
1: Och ja, det är ganska så traditionsrikt. Det är ju viktigt att följa med på värmeldingen. Nu ser jag det meldt 5 grader och ja, lyst då som sagt. Det är inte säkert vi får sol, men i alla fall lyst. Och lite vind och det är den som regel vi är mest rädd för det vind som gör det utrivligt här. På den här knusen nästan uppe vid Nordpolen. Men här i Longyearbyen så startar vi klokka 8 om morgenen, og nettopp da utenfor kirka her med den første blomsternedleggelsen ved 22. juli-monumentet. Og sang og korps og flagg, og så det ned til skjæringa der det et nytt monument for de fallende arbeiderne under 2. verdenskrig, og ny sang, og så det opp til huset der det står en bauta etter Sverdrup, en av og av krigsheltene her. Mm. Og så fortsetter med festgudstjeneste i kirka ut på formiddagen og samling på torget der sysselmesteren skal holde dagens tale, og så det tog og til skolen og aktiviteter, og så det festforestilling i kulturhuset på ettermiddagen. Og med sang og spill og ny tale for dagen og utdeling av årets priser.
0: Mm. Men Svalbardsamfunnet består ju av många fler nationaliteter än den norska. Är alla med på 17 maj likväl?
1: Alltså många är ju med på 17 maj. Nu är det ju så att huvuddelen av tåget är ju alltid barnetåget, alltså skoletåget. Mm. Och där är ju alla de ungarna med oavsett vad slags nationalitet de tillhör. Och så hiv nog folk sig på ett vis bak på där med lag och föreningar och sånt. Så någon dag när universitetscentret sin fane kommer så ser vi ju studenter från alla land för exempel.
0: Ja.
1: Så men det är klart det allra mesta föregår ju alltså det föregår ju på norsk. Så de som inte skjønner noe særlig norsk, enten de er fastboende eller tilreisende, de blir jo litt på et vis tilskuere, sånn som man for så vidt blir. Ja, ja. Det kjenner man jo til fra fastlandet og sånn sett.
0: Men
1: det er en dag som vi prøver å få til å fungere, og være en glad dag for alle, det prøver vi å få til.
0: Og nå har vel turistbåtene begynt å komme til Svalbard?
1: Ja da, de har det. Så vi ser, det er nok noen av de båtene som passer på å være i nærheten av Longyearbyen og kan få med seg noe ut av det spesielle folkelivet som jo, det er jo spektakulært for alle som ikke er norsk å få oppleve en nasjonaldagsfeiring på den her særegne måten som vi gjør det hos oss med. Barnetog og flagg og fred og frihet og likhet i sentrum.
0: Ja, og ingen militærparader. Det er veldig herligt altså. Det er det spesielle med Norge og den har sett noe. Alle, det er deilig.
1: det skal vi verne om.
0: Ja. Nej, det är såna här, håret på armarna reser sig när man tänker på det. Det är så dejligt. Ja. Och du blir jobbande precis hela dagen antar jag. Det är väl ganska travelt för en präst.
1: Ja då, det gör. Ja då, det är bara att så stilla upp här färdig i bunaden 0758 och vara klar för när spelarna hejsar flagget.
0: Ja.
1: Och sing Så det, også, ja, det går virkelig slag i slag.
0: Ja.
1: Men det en veldig flott dag også.
0: Ja.
1: Og så får vi noen glimt over fra Ny-Ålesund, der det jo fastboende som jobber I Kings Bay og en del forskere og sånn, og der har de jo sitt 17. mai-tog og har sine, sine tradisjoner.
0: Ja.
1: Så, men det klart at det jo her I Longyearbyen, det bor folk.
0: Og det der jo barn. Det vel ikke så mye ja, barn oppe barn. I Ny-Ålesund, kanskje?
1: Nei, det ikke det. Nei, det ikke det. Nei, det barn, det helt riktig.
0: Herlig. Du får ha en alldeles nylig 17. mai.
1: Ja, men takk skal du ha, I like måte.

Randy Travis og It's Just a Matter of Time. Og nu er det bare tiden og vegen tills det er, vi skal allihopa gå i tåg eller stå og se på et tåg og vara i festhumør og kanskje i bunad. Och Karianne Pedersen, hon är författare, kulturhistoriker, draktsyrska och efter många år som fagansvarig och forskare vid drakt- och textilsamlingen vid det norska folkmuseet, ja då har hon ju samlat på sig mycket kunskap om bunad. Det har blivit en praktfull bok där hon delar med sig av sin kunskap. Hon kommer som gäst i studion om en liten stund och ska avslöja något av det som ligger bak då den norska bunadstraditionen och de norska bunaderna. Och det är titeln på boken är Norrklär blir bunad. Jag ska spöra henne lite mer om akkurat den titeln. Men först ska vi till tre små kineser.

0: 1960 var detta. Och då är det en stor glädje för mig att säga hej och välkommen i studion till författare Karianne Pedersen, kulturhistoriska historiker och draktsyrska, och länge fagansvarig och forskare vid drakt- och textilsamlingen vid Norsk Folkemuseum. God morgon, Karianne.
1: God morgon.
0: Du, kan vi knyta an, för du har ju alltså, ja, vi ska prata om den här fantastiska boken som då har titeln Norrklär blir bunad, ja. Och det handlar liksom om det som är före bunaderna. Men,
1: ja.
0: Ja, förtäll, vad betyder det, Norrklär blir bunad?
1: Vi har ett uttryck som vi kallar folkedrakt, ikke sant? Det är klærne som folk brukte på bygda i Norge, eller vanliga folk brukte. Och som ofta i bygdemiljö. Så hvis du tänker Setesdal eller du tänker Hallingdal och ser på gamla bilder, så ser du att folk går i drakter som är ganska lika. Alltså du kan känna igen att det är från Hallingdal och det är från Setesdal, ikke sant? För fasongen var det samma.
0: Och det här var kläder som de jobbade och som var lite vardagskläder.
1: Lite vardag och till fest. Ah. Alltså det som skilte på en måte ekonomin var hur många varianter du hade. Alltså Ågot Noss, min föregångare på Folkemuseet, som var en fantastisk draktforsker. Hon hade ett exempel från en dame, en kvinna i Hallingdal, som hade bara en stack, och hon gick med vranga ut på vardagar och med retta ut till söndagsbruk när hon skulle till kikke.
0: Ja.
1: Men eller så var det ju att ofta så var det sån att den nya fine brukte du till kyrkebruk och högtid. Och så efter vart som kläderna blev slitt, så blev det brukt till vardags. Så det hade en sån, men fasongen och snittet var det samma. Så det var därför du kan säga att det var folkedrakttraditioner, att sån så drakta ut stort sett i det området. Men det som skedde var, alltså detta är ju något som folkedrakterna var på en måte en slags blandning av innflytelse fra moteimpulser utenfor. Folk så hva andre, altså folk med europeiske klær, de så moteelementer. Noe av moteelementene ble tatt opp i folkedrakta etter hvert, men veldig sånn treigt. Det tok lang tid, og så forandret man litt og var litt kreativ inni altså i den folkedrakten også, så det er både yttre påvirkning og indre skapekraft i disse folkedraktene.
0: Og man kunne se at folk hadde en folkedrakt fra den dalen, eller fra det stedet.
1: Ja, altså, ja, ganske, ganske mye, men det var ikke så. Det som er morsomt er at hvordan skal jeg forklare dette? Altså jeg skulle egentlig da hatt 5 timer å forklare på, så det er litt vanskelig å kortformulere, men si en sånn ting som noen områder har veldig sånn lokal draktikk som du kjenner igjen. Telemark, Setesdal, Hallingdal, altså noen sånne områder, så kan du se det er drakter derfra. Men så andre områder, blant annet hvis du ser på Østfold, Hedmark, Trøndelag og nordover til og Nordvestlandet og nordover, så er det som var folkedrakta er mye mer preget av europeisk mote.
0: Aha.
1: Altså du har veldig mye 1700-tals stil, men i stedet for silkestoffer og sånt nå, så hadde man ullstoffer. Og dette her, det er noe som vi fagfolk kaller nå folkelig motedrakt. Fordi at det var mega motepreget. Og dette har blant annet han som nå har jobben jeg hadde på Folkemuseet, Bjørn Sverre Holhaugen, en veldig dyktig fyr. Han har skrevet en PhD-oppgave om dette her fra østnorske bønders klesskikk. Og der kommer man inn på dette her med at Ja, altså det er veldig spennende å se på alle disse tingene da, for å si det veldig kort.
0: Men kan man da si, det noenlunde riktig sagt at når man da, det er jo så populært å kalle for folk for bunadspolitiet, vi skal ikke bruke det ordet, jeg vet at du hatar det ordet, men når folk kommer og sier, men så her gikk de ikke, det her er feil, så kanskje det ikke er så enkelt.
1: Nei, altså, nå må jeg holde kjeft litt, men altså, jeg enig med både Bjørn Sverge og Jon Fredrik Skauge, som en annen, han som har holdt på med Lino, og altså, vi liker å kalle oss bunaddetektiver om noe. Vi liker å finne ut av ting.
0: Mm.
1: Og det er ingen som er selverklært bunadpoliti. Det å kalle noen bunadpoliti, det er en hersketeknikk. Fordi at det er hvis noen, det er veldig få ganger jeg er oppe i sånne diskusjoner, men hvis jeg sier at dette, å bruke det sånn, var ikke historisk, det har aldri vært sånn brukt i den drakta i det området.
0: Mm.
1: Hvis jeg sier det, som jeg har historisk grunnlag for å si, og blir kalt og får høre da, bunadpolitiet er så slemme og det er så strenge mot meg og sånn, da blir jeg stemplet som en sånn huggern, gæren bunadkjæring som skal liksom bestemme tullete ting, ikke sant?
0: Ja.
1: Og ikke som en med kunnskap som er forsker.
0: Men precis, for det her, det her kan ju du. Du är bunadsdetektiv.
1: Ja.
0: Ja, det är en helt annat.
1: Och nerd.
0: Ja.
1: Nerd, det är en äresbetegnelse.
0: Just det. Karianna, vi ska prata mycket mer med dig alldeles strax.

0: Vi hos mig med Säljemark. Min gäst i studion är författare och kulturhistoriker och draktsyrske och nerd, Karianne Pedersen. Ja. Du, bunad, vad är det egentligen? Och ja, finns det någon definition på det?
1: Alltså, den bunad, efter det jag har förstått, jag är inte någon expert på nynorsk, det må jag bara inrømme med. Men alltså det är Hulda Garborg, den store kulturpersonligheten som var gift med Arne og Garborg. Altså, de var en del av dette norskdomsrøsla, de som skulle ha Norge tilbake til norsk identitet etter å ha vært under Danmark, og så i unionen med Sverige, ikke sant? Så dette slutten av 1800-tallet. De var ute etter å snakke det rene norske målet, nemlig nynorsken, og markere at Norge var, at vi kunne være stolte av vår egen identitet. Og Hulda var jo med på å skape det norske teatret, som var et teater hvor man skulle altså snakke nynorsk, ikke sant? Og det var vel store demonstrasjoner da det norske teatret ble åpnet, fordi at det var mange som syntes dette var ille. Disse var kulturradikalere. Men hun mente da også at folkedansen, altså dette med å danse og synge på nynorsk,

0: moderne snitt, hvor de bare har klasket på litt sånn pynt, så det ser ut som bunad. Unnskyld at jeg sier det så strengt. Og de som faktisk har gått og laget ting etter de gamle snittene og rekonstruert det. Det er historiske skreddere som gjør det, og dette er to helt vidt forskjellige ting. Og det spennende er at hvis du følger det gamle snittet, så sitter det så mye bedre, og det er så mye mer behagelig. Så dette er på en måte det som jeg synes er veldig morsomt å jobbe med, for å si det sånn.
1: Ja, og jeg vet at du har jo altså en sånn misjon med det her. For, jeg må bare ta en bit i den der, derfor at det var så kul då, i den her generationsforskjellen. Nu när alla ska ha bunad och det är så fint och så vidare. Och så var det en generation före det, eller ännu före det, så var det någon som sa, nej, någon sån så ursäkta uttrycket migdrakt, det ska jag inte ha.
0: Nej, ja, du, alltså den är lite söt för det att det genspeglar lite hur detta var det är väninna av mig som skulle ha sig ja hon har faktiskt den första bältestacken jag har sydd och hon jobbat på arbetsplatsen där hon jobbat så snackade hon med en dame som kom från en nabobygd I Telemark och så sa hon Ja, men du som kommer derfra, har ikke du lyst på beltestakk da? Å nei, sånn migestakk vil ikke jeg ha. Og det fordi at hun var såpass gammel at hun husket hvordan de gamle kjæringene som gikk I sånne stakker, altså at det var noe helt annet. Da var det liksom noe gammelt og slitt og ikke noe særlig på noe som helst måte. Og det sitter igjen. Ja. Det sånn som en annen telemarkingen jeg kjente, som jeg spurte han, hvorfor vil ikke du ha bunad? Nei, jeg synes det så gammeldags, sa han. ikke sant?
1: Og så kommer det og går seg der I bølger.
0: Men det som jeg har endt opp med å tenke, det var at ingen vil kle seg som sin egen bestemor. Men de kan gjerne kle seg som en annens bestemor. Skjønner du?
1: Ja.
0: Har jeg tid til en bitteliten ting til
1: ja,
0: deg?
1: Ja.
0: Fordi at I sin tid så jobbet jeg, da jeg var 20, så jobbet jeg her på NRK I kostymavdelingen.
1: Mm-hmm.
0: Og da hadde jeg flyttet hjemmefra, så da hadde jeg begynt å lage klær sånn som jeg hadde lyst til å lage det. Så jeg gikk I lange kordfløyelstakker med skaut på huet og følte meg veldig kul. Og jobbet her, løp rundt mellom kostymene nede på kostymelager og sånn. Og så ville jeg lære å sy ordentlig, så da flyttet jeg til Lunde I Telemark på yrkeskolen der. Og kom der I disse lange stakkene og med skaut på huet. Og disse 15-åringene jeg gikk I klasse med og sånn, de syntes jeg var veldig rar. Hva var det? De kalte meg siserk eller noe sånt nå. Altså, ja. Og så, men så var det ei som sa, du liknar på bestemor mi.
1: Ja.
0: Og så skjønte jeg plutselig det når jeg så bestemora, for hun gikk I stakk og liv, som ikke var så forskjellig fra det jeg gikk med, og med skaut på huet. Så på en måte, men hun var ikke min bestemor, ikke sant?
1: Uh-huh.
0: Så dette her, akkurat det der så morsomt. Uh-huh. Og nå I dag, at jeg jo ikke så fryktelig glad I at bunader blitt et statussymbol,
1: Nej, nu må du ta för att vi ska avsluta med din poänget med din eller din mission för
0: ja.
1: Ja, fortell.
0: Jo, alltså för det att en ting är att jag har respekt för att det är skickliga flinke hantverkare som syr och lager ting och det är många som inte kan göra det själv. Men min erfaring är att hvis folk sätter sig ned och har lust på bunad och prövar själv Og dette har jeg masse bevis for. De sier, ja, men hvordan skal jeg få sydd en sånn skjorte? Jeg kan jo ikke sy. Ja, men så prøv da vel, sier jeg. Og så har folk kommet I gang, og så har de laget, og så synes de det kjempegøy. Og så synes de det så morsomt å brodere, og det mye morsommere enn å drive og taste på telefonen, og sløse bort tida på det. Så, altså... Og noen traff jeg nettopp noen unge folk som hadde sydd. Det var en mann som hadde sydd sin egen bunad. Han skal gifte seg om et par uker. Og sydd sin egen jakke og montert og greier. Han hadde litt problemer, så han måtte få litt hjelp med noe innprøving.

Inge-Lise Stulien og smil og varme. Som du säkert har märkt så blir det inte någon konkurrens idag i gott sällskap, för den är gjord på förhand gott sällskap idag. Hege Holm tar med oss dels hos en kock såklart, och så får hon besök utav Trondviggo Torgersen och frun Kristin Hille Valle som har skrivit bok samman Resten av livet. Och så får vi ett återhörande med ett generationspanel som vi spelade in för cirka ett år sedan, eller ganska precis ett år sedan, som handlar om, kan det bli för mycket nationalkänsla? Det är det som sker i gott sällskap idag. Fram till nyheterna så blir det Toto och Hold the Line. Ha en alldeles nydlig 17 maj-helg, kära alla dere.

0: Det var Suede med Dean Martin. Och detta är ju inte Hegeholm, tänker du. Nej, det är alldeles riktigt det. Men det är Hegeholm som har gjort nästan allting på den här Gott sällskapssändningen. Så det är Hegeholm som får lov att ta äran av den. Jag ska bara sitta här och säga att alldeles strax så är hon igång med Inge som ska laga kurvfest. Och så kommer Trond-Viggo Torgersen och Kristin Hille Valle. Och de kommer att berätta om det att vara gift väldigt länge. Resten av livet har de skrivit bok om, och de kommer att gästa hos Hege alldeles strax. Men först blir det Hubbles teleskop.
1: Jag färdes överallt

så blir det en ny klarinett då. En fransk. Debbie Martin heter den eller något sånt där. Och den här gamla tjeckiska Golden Box special, den hamnade på vinden då, tillsammans med min mors gamla spinett. Den där gamla spinetten, den har aldrig spelat något jazzigare eller Åses död ungefär. Tänk, minns du när vi stod längst fram i Malmö Folkens Park och lyssnade på Arne Domnérus orkester? Och han spelade en klarinett som aldrig du och jag.